je lève tes pieds, piatna, jedinae, jedinae, slučajna zamjenošća. Kak ja sve, malo je duša skalica, joca sjece ja.